Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

0: Delara her på 1FM. Himmelen brenner direkte fra Hotel Alexandra med gratis hotellfrokost, og vi skal nå mimre tilbake til gamle dager, for vi har fått en kar I nummer navnet.
1: Jeg heter Bjørn.
0: Ja, og du jobbet I radio I gamle dager, sier du?
1: Jeg jobbet som lærer ute på Hareia I 2 år, og da var jeg med på å jobbe I Sandøy nærradio. Og det var mange fine opplevelser der.
0: Ja, hvordan var sånn I nær radio på den tiden? Det begynner jo å bli en del år siden den forsvant da, men jeg husker den at den eksisterte.
1: Ja, jeg husker at vi holdt det I et vanlig bolighus, og det var jo en god del sendinger, og vi var jo en del ute I feltet også, og tok opp aktuelle ting der ute. Så jeg hadde en fin periode der ute når jeg jobbet som lærer ute på Hareøya.
0: Ja, var det mange som var involvert I radioen på den tiden?
1: Ja, det vi var en god gjeng som var der og jobbet. Og så det gikk litt på skift da. Det var en dugnadssak. Det var det.
0: Akkurat. Ja. Var ikke snakk om noen inntekt av reklame og slike ting den gangen da, kanskje?
1: Nei, jeg tror ikke det var så mye snakk om det. Jeg vet ikke om nærene fikk litt støtte den gangen, muligens. Jeg vet ikke.
0: Kanskje det?
1: Ja.
0: Kjenner ikke til, men kjørte dere bingo og sånne ting da?
1: Jo, muligens. Ikke helt sikker på det. Det en del år siden dette her, så jeg husker ikke så veldig godt. Men kanskje det var en liten bingo av og til.
0: Ja. Men dette var for ytre strøk, Sandøya. Hvor langt nådde senderen den gangen?
1: En gang til.
0: Hvor langt nådde senderen den gangen?
1: Jeg tror han...

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Jeg synes det er en hyggelig låt som passer bra denne fredag ettermiddagen. Aumax og Salt. Vi skal de kommende minutterne I Timber City. Victoria Nadine skal også innom.
1: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.